Rinomigis dudu, kai logis en la forega lando, bragiuio. Riesis milda kiel parasauro lofo. Per ria nura rigardo ricapablis sciaffidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donatsa salmi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu sciategis caressoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studis scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelka jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufficios pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos roz-colora. Sed por construi tian laseron Dudu besonis monon. Nu, iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al Dudu cae diris:
1: Mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai chargi utilos por mortigi ciuin miain malamicoin tiu lasero.

Dudu, tute ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: Post quelcae tagoi, dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris, via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viai malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan? Demandis la regio. Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roscoloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caresemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rine estas occupita pro caressado, dudu studas, cae studadas, sen halte.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Ni povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Ni povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Ni povas vivi malproksime aŭ nur mendigi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniera, a te lo è voi, di povas...

0: Saluton auscultantoi. Ni estas en la accepteo kai oficeo de Yes, la junula Esperanto semajno. Nun gi estas ilo de trankvileco inter la lauta kai mojosa nokta programo. Mi estas Chris Kerr, kai kun mi sidas
1: Paweł Fischer-Kotowski,
2: Michal Boris Mandirola,
0: kai
3: Łukasz Żebrowski.
0: Lukasz, vi estas la presidento de Teo, kai ni jus havis Teo comitat considon, en kiu oni presentis la novan laborplanon de la Teo estraro. Bonvole resumu.
4: La laborplano estas la dokumento kiu difinas celojn kaj tion kion ni volas fari ene de la plej proksima jaro kaj tiu ĉi dokumento enhavas partojn kiuj respegulas kompetencokampojn de unuopaj estraranoj. Do mi povas komenci de mia kampo, kiu estas kunordigo kaj homaj rimedoj. Rilate al kunordigo, la planoj estas ĉefe pli efektivigi laboron de Tejo kaj pli bone ol antaŭe kontroli realigon de taskoj, kiujn ni donas al ni mem, ĉu en estraro, ĉu en komisionoj, ĉu en komitato. Se temas pri pli efektivigo de laboro, do estas tiel, ke mi klopodas laŭeble mallongigi la diskutojn, kiujn ni havas, tiel, ke ni povu laŭeble multan rezulton ricevi en laŭeble mallonga tempo, kaj mi ricevis komentojn post ĉi komitata kunsido, ke estas iu plibonigo kompare al la antaŭaj, ĉar ni sukcesis fari komitatan kunsidon en deplanita tempo, kiu antaŭe apenaŭ eblis. Ĉifoje ni sukcesis, tamen mi ankoraŭ sentas, ke la dua duono de la komitata kunsido ne estis tiom efika kiel mi ŝatus, sed mi certe plu laboras pri tio. La duan parton de mia tasko do homaj rimedoj estas fakte tute nova kampo, kiun ni enkondukis ĉi estrare. Ni donas al ĝi tian fokuson, ĉar ni rimarkis, ke homaj rimedoj estas tio pri kio Tejo en lastaj jaroj tre malfortis. Do estis relative multaj aferoj farataj, tamen de relative malmultaj personoj, kaj tion ni volus ŝanĝi. La ĉefa ilo, kiun ni nun preparas por plibonigi tion, estas datumbazo de aktivoloj, kiu nun estas, do tio projekto estas nun en la progreso. Ni celas havi internan, enorganizan datumbazon, en kiu ni havus aktivulojn kaj liston de kompetentoj aŭ kapabloj, kiujn ili posedas. Tiel, ke por iu ajn tasko, kiun ni bezonas ene de la organizo, ni povu facile trovi homon, kiu povus plenumi ĝin. Pro tio celas la datumbazo, kiu nun estas fin elpensita, kaj en baldaŭa tempo ĝi estos programita. Transirante al la sekva kampo, kiun prizorgas generala sekretario de Paulina Kożuchowa, estas kulturo, tio estas denove nova kampo en estraro de Tejo. En la antaŭaj jaroj ni apenaŭ faris ion por kulturo, tion nun ni volas ŝanĝi. Interalie estis jam menciita de aliaj homoj ŝanĝo en regularo, kie ni difinis novan celon rilatan al kulturo, al diskonigo de kulturo. Nun ni estas kreantaj novan politikon de Tejo pri kulturo. Momente ni celos ĉefe financan helpon al diversaj kulturaj iniciatoj, do al aranĝoj kiel Arkones aŭ KEF aŭ al projektoj kiel artista datenbazo. En la sekva kampo do financoj prizorgataj de nia kasisto Alisa Nikitina ni havas evidentan novaĵon, nome ekde unu monato ni havas novan duontempan oficiston, kiu respondecos pri financa administrado kaj pri projektoj. Temas pri Manuela Ronkon en Italio. Nun tasko de ili ambaŭ, kaj de Alisa kaj de Manuela, estos ellabori novan politikon de preparado de cio rilata al financoi, ĉar ĝis nun tio estis ĉefe en la kompetento de kasisto, kaj pro tio ĉiuj ĝis nunaj kasistoj estis superŝarĝitaj de laboro. Nun oni povas dividi kaj pligrandigi tiun laboron, dank' al tio, ke estas du personoj prizorgantaj. Sekve estas informado prizorgata de Sergej Tirin, do la unua vicprezidanto. En ĝi ni celos ĉefe plibonigon de informado fare de la estraro, kio ne fortis antaŭe. Ni devas pli bone informi la membraron kaj la movadon kaj ankaŭ la eksteran mondon pri tio, kio okazas en detejo. La sekva campo, exterai rilatoi, pritio zorgas Michael Boris Mandirola el Italio.
2: Io hazarda estas ci tie. Nu, tion che ne volas fare pri exterai rilatoi estas daurigi la laboron che ni comences dum lasta iaroi. Do esis pli activai en instituzioi, che ni estas, Forumo Junolare Europa, UNESCO, Unuiginta Nazioi, cae crei novain cun laboroin cun aliei organisoi. Esas gruppo da homoi, valorai, io non esas tre attivai, kai mi pens che cune ni povas pli fortigi, kai pli bonigi la imagon che non havas de teio, cadre de generale, junulare imovadoi, kai junulare instituzioi.
0: Poste oni havas trainado, kai congressoi.
4: Mi unue ŝatus rimarkigi, ke en la ĉi estraro tiuj ĉi kampoj do kongresoj kaj seminarioj kaj aktivula trejnado estas dispartigitaj.

0: kiun kompetentojn, kiun kapablojn ni bezonas, sekve treni homojn ĝuste pri tio, kion bezonas la organizo. La sekva kampo kiam menciita estas kongresoj. En generalo ĝi estas kampo en kiu okazas ne multaj novaĵoj, ĉar ĉiam okazas io kos, sed ĉifoje ni havas iom apartan situacion pro la rezigno de japanoj organizi io kon 2012. Nun ni estas en la momento kiam Tina Tischler, kiu respondis pri tiu kampo, devas aparte multe labori kaj tuta estraro subtenas ŝin helpante laŭeble multe por trovi solvon por tiu problemo.
1: Kaj ni finos kun la landaj agadoj kaj pasporta servo.
0: Pri landa agado okupiĝas Petra Schmidelius el Hungario. En tiu kampo unuaj celoj estas reorganizo de la parto de la retejo de Tejo, kiu koncernas landajn sekciojn. Temas pri helpo al niaj landaj sekcioj. La prioritatoj estas por Ameriko kaj por ekster Eŭropo ĝenerale, helpi en organizado de eventoj. Dum en Eŭropo la ĉefa celo estas helpi pri varbado kaj informado, ĉar ne malofte estas tiel, ke eŭropaj organizoj, malgraŭ ke ŝajnas esti pli fortaj, ofte baziĝas sur laboro de kelkaj homoj. Do tie estas la prioritatoj de landa agado. Kaj finfine pasporta servo en la estraro respondecas pri tio Sergej Tirin. Ĝi estis unu el la ĉefaj temoj de nia ĵus okazinta komitata kunsido. En la komitato jam de kelka tempo estas diskutoj pri tio kiel evoluigi aŭ kiel ŝanĝi pasportan servon. Estas diversaj proponoj de daŭrigo laŭ la nuna plano, tra kunigo kun aliaj servoj ĝis eĉ nuligo de la servo. Do tio estas tre varma temo en la komitato. Por nun la decido estas daŭrigi laŭ la plano proponita de Sergeo, sed en februaro, kiam ni atingos la staton, kiu laŭ la komisiono prizorganta pasportan servon, estas grava paŝo en antaŭenigado de la projekto. En tiu fazo ni denove havos diskuton kaj voĉdonon pri tio, kion fari pri evoluigo de pasporta servo. Do en februaro ni rekontrolos, kiel statas la projekto kaj realprenos la decidon, laŭ kiu ni laboros.
1: Tiuj laborplanoj estas bonaj, tamen ĝi ĵus aperis por la komitatanoj kaj eĉ ne aperis ekstere. Mi legas la blogon de Teo kaj mi neniam aŭdis pri tiuj laborplanoj. Tiu plano estis farita eble je la fino de septembro, ĉu ne?
0: Do jes, ĝi estis preparita fine de septembro kaj prezentita al la komitato. Ĝi ne estis publikigita en la retejo de Tejo, ĉar ĝi estis ankoraŭ interna dokumento de la organizo. Ĝi estis propono de la estraro al la komitato, kion ni, kiel estraro, intencas fari ene de venonta jaro. Nun, kiam ni havas aprobon de la komitato por tiu ĉi laborplano, ni publikigos ĝin kaj diskonigos al ekstero. Do nun, post decido de la komitato, kiu estas la supera organo de Tejo, ĝi fariĝas publika dokumento, ne plu interna, kaj pro tio ĝis nun ĝi ne estis publikigita en la retejo.
1: La ĵus okazinta komitatkunsido estis eksterordinara. Do, en kutima jaro, kiam ne okazas eksterordinara komitatkunsido dum jes, kio okazos pri la laborplanoj de Teo? Kiam ili estos aprobitaj?
0: Nun estis tia situacio, ke ni, kiel nova estraro, estis elektita dum IOKO en Kievo, kaj tiun IOKO ne partoprenis ĉiuj nov elektitaj estraranoj, do ni bezonis iom da tempo por prepari por ni laborplanon, ĉar estis tute nova situacio. Nun tiu laborplano validas por unu jaro, do ni planas antaŭ la sekva IOKO, kiam finiĝos unua jaro de nia oficperiodo, ni planas retrarigardi ĝin, vidi kion ni faris, kion ni ne faris, kion ni plu planas fari, kaj por la komitata kunsido ne eksterordinara, sed kutima en IOKO, ni preparos sekvan laborplanon, kiu koncernos la duan jaron de nia oficperiodo.
1: Ni ankaŭ ne vere akceptis, tamen rekomendis al

0: yw'r nofain regularain pri la resa vorsdono de la comitato.
1: Reta voĉdono estas priskribita en la reglamentoj, sed ni ne enkondukis ĝin, sed ni iel plivastigis eblecojn okazigi la retan voĉdonadon, ĉar plurloke en la reglamentoj estis antaŭvidata ebleco nur pri la poŝta voĉdonado, kaj ni enkondukis la retan voĉdonadon aŭ ŝanĝis ĝin nur al la reta voĉdonado.
0: Do en iu ajn estonta kazo ni povos fari retan voĉdonon pri tiu laborplano kaj akcepti ĝin tuj post ties farado, ĉu ne?
2: Generale jes, tamen pli bonas por la diskuto ene de la komitato, ke tio estu farata dum ĉeestaj kunsidoj, ĉar tiuj retaj rimedoj kiel nia reta voĉdonsistemo estas ege bonaj kaj ege utilaj, tamen ili neniam povas superi veran diskuton ene de la kiam ni sidas en la ĉambro kaj vidas unu la alian kaj povas tuj reagi je diversaj aferoj. Do ŝajnas al mi, ke ĉiam pli bona restos komitata kunsido ol retaj voĉdonoj.
3: Se komitatanoj estus sufiĉe viglaj por starigi veran diskuton, tio ja estus tute preferinda kaj povus kreiĝi eĉ interesaj dinamikoj.
0: Ĉi tiu komitat kunsido kompreneble ĉefe ĉeestis eŭropanoj. Fakte, ĉu eĉ estis iu ajn ne-eŭropano ĉi tie?
2: En ĉi tiu komitata kunsido ĉeestis nur eŭropaj komitatanoj, kaj tio ne estas aparte mirinda, ĉar estas sufiĉe ofta situacio, ke kiam okazas eksterordinara, do jam eksterordinaraj kunsidoj ne estas tiom oftaj, sed se okazas en aranĝoj kiel junulara semajno, kiu estas evidente Europa evento, tiam estas malfacile veni al ekster Europanoj al la kunveno, des pli ke ekster Europanoj tamen estas malpli multo en la komitato entute. Feliĉe kutimaj komitataj kunvenoj, kiu okazas dum IOK, estas pli diversecaj, se temas pri geografia situo. La lasta okazis en Kievo, sed antaŭ lasta okazis en Kubo, kaj tie estis signife multe pli da ekster Europaj komitatanoj.
3: Tamen dirindas che la junulara sezio de Cubo, ecz por citio extraordinara comitat conveno, sendis an stata wanton, do la extra Europa ilandai sezio e tamen havus iel la chanson sentigi sian vocion per di aliei homoi cada de tiei convenoi.
0: Dankon por via tempo, kai gis al niai ascutantoi.
4: Gis! Mojo setzo kai musico.
5: Mosaico.

Libereco estas li maniere, afero de vole. Ni povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Ni povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Ni povas vivi malproksime, aŭ nur mendrindiĝi. Eble, pli malsukcese, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas li maniere, afero el voi. Ni povas flugi vian propran vojon.

0: Phraseologia minuto.
1: Jeti cion en unu poton.
0: Clarigoi.
1: Ne suffice differenzigi inter divers specai aferoi. Cion egale tracti au iugi sen attenti specifajoin.
0: Exemploi.
1: La unua ago delanti tiurilate consistis el tio, che li nete differenzigis marxismon diste stalinismo. Multae sat anoi simpligis la aferon, cae jetis ambau nocioin en unu poton, proximume formulante, che la compartianoi en Sovetunio applicis marxisman teorion. Divers regionae cinoi apenau povas intercomprenigi, cer la strukturo cae vortproviso de la lingvoi tro malsimilas. Do, meti ciuin cin parolantoi en unu poton neniel pravigeblas.
0: Similae esprimoi en aliae lingvoi.
2: Tu mettre dans le même sac.
3: Alles in einen Topf werfen.
4: Valiť vsio v одну kuču.
1: Hádzať všetko do jedného vreca.
5: La fraseologia minutoi bazigas sur la libro illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voč legas
2: Guillaume,
3: Johannes,
4: Anna
1: kaj Eva.

renomigis dudu, cae logis en la forrega lando bragiuio. Riesis milda ciel parasauro lofo, per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed, malfelice, multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio, Dudu decidis studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelkaj jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planojn de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La sekreto de tia povo estas, ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis, ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu laser

Dudu, tutte ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio, che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: Via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facili surprizigi viai malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la regio.
1: Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roscoloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organizis festoin, cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al Dudu por mortige rin, Dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri Dudu, cae ecaressis rin. De tiam, ili cun multae caressemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado. Dudu studas, cae studadas, sen halte.

0: Mondo, jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno. Komune ni estas fortaj.
1: Mojo seco kaj muziko.
2: Mosaico.

Pensi, igis malsano. Malsano, ocasas quiam aferoi malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igas tre detruema. Pli precise diri, ne tiam estas, che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime, tute ne usas gin. Vin usas gin. Jen la malsano. Vi credas, che vi estas via menso. Tio estas l'illusio.

par ebrie camarade. Kai poste se homoi scias, jes ili scias, ke mi povas ludi.

Libereco estas iumaniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendrindiĝi. Eble vi malsukcesas, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniera, a te lo è voi.

0: Phraseologia minuto.
1: Capti la ocason.
0: Clarigoi.
1: Elusi favoran, helpan circonstanzon, ebligantan fari ion. Agi rapide, kai sen hesite. Zamenhofa esprimo, ocason captu cel capo, char la vosto estas glita.
0: Exemploi.
1: Cedante alla sama emo je tiu ĉi historia fojo, mi kaptu la okazon paroli. Mi esperas, ke ne tro filozofie, pri kelkaj aspektoj de nia movado, de nia komunumo.
2: Eminenta estas via kunjako, mia kara pruvost. Kiom aĝa?
1: Dekokjara, se kredi la etikedon.
2: Nu, ridetis Sovio. Kiel por la knabinoj, tio estas la plej bela aĝo. Liberto, iom ronda, iom diketa, iom tro ruĝvanga pro la bonaj vinoj, kunridis, sed tuj kaptis la okazon de plia vortskermado. Fakte, bonega konjako. Sed ĉu vi kredas, mia kara Sovio, ke pro filantropio tiuj de langrange fabrikas tiun konjakon? Tute ne, por la profito.
0: Similae esprimoi en aliae lingvoi.
3: Seize the opportunity.
4: Die Gelegenheit beim Schopf erfassen.
5: Die Gelegenheit angreben.
1: Chopit sa prilažitosti.
6: La fraseologie minutoi bazigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rak, eldonita en 2004 en Eldonejo Kavapech. Voč legas.
3: Russ.
4: Johannes.
5: Heidi.
1: Kai Eva.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas quiam aferoi malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime tutte ne usas gin. Vin usas gin. Jen la malsano. Vi credas che vi estas via menso. Tio estas l'illusio.

Renomigis dudu, cae logis in la forrega lando, bragiuio. Riesis milda ciel parasauro lofo, per ria nura rigardo ricapablis sciaffidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio, Dudu decidis studis scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post quelca iaroi, dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero kiu havos la povon pacemigi ciuin homoin. Sufficios pafi iun ain per gi por tui forigi ciun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos ros colora. Sed por construi tian laseron dudu besonis monon. Nu iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al dudu cae diris:
1: mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai chargi utilos por mortigi ciuin miain malamicoin, tiu lasero

Dudu, tutte ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio, che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi Dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: Via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan? Demandis la regio. Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roz-coloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblai roscolorai laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porche malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lassero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caresemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rine estas occupita pro caressado. Tudu studas, cae studadas, sen halte.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendrindiĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas, sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniere, a te lo è voi.

0: Saluton, Mirina.
1: Saluton, Karej.
0: Ĉu vi povos mallonge rakonti pri tio, kio estas apero?
1: Apero estas tradicia aranĝo de Moskva junulara organizo MASI. Ĝi pasas unufoje jare, februare aŭ marte, kaj estas dediĉita al la naskiĝtago de la klubo, kiu okazas 24 de februaro. En la jaro 2013 okazas jam la sepa apero.
0: Kaj kiel naskiĝis la ideo okazigi ĝin?
1: La ideo venis post ĉeso de la renkontiĝo Strigo, kiu estis tre populara kaj kiun ni organizis dum 10 jaroj. Kaj poste tiu granda, jam tro granda aranĝo estis dividita je du. Unu el ili iĝis vasta multnombra aranĝo por ĉiuj dezirantoj, kaj ĝi ĉefe pasas ruslingve, sed organizas ĝin esperantistoj. Kaj la alia apero estas pure esperantista aranĝo, kiu pasas nur en la lingvo Esperanto. Do ekde tiam aperis apero.
0: Kaj kiu rajtas partopreni la aranĝon?
1: Do fakte ni havas nian specialan celgrupon. Kaj ĝi estas kursanoj de la baza Esperanto-kurso Faro kaj aliaj Esperanto-kursoj de nia asocio. Krome certe estas membroj de la asocio kaj memlernantoj de Esperanto aspirantaj la lingvan praktikon. Krome ni bonvenigas flu parolantajn esperantistojn kontribuantajn al la kleriga kaj distra programo. Nu kaj ankaŭ kursanoj de ĉiaspecaj Esperanto-kursoj ne apartenantaj al nia organizo ankaŭ estas bonvenaj. Kaj ĉiuj esperantistoj serioze agorditaj progrese en Esperanto kaj Esperanto-kulturo. Ĉiuj bonparolantaj esperantistoj.
0: Tio sonas tre interese. Kiom da homoj partoprenas la aranĝon ĉifoje?
1: Ĉifoje la aranĝon partoprenas 42 homoj kaj fakte ni ne celas pligrandigi la kvanton de partoprenantoj.
0: Mirina, diru, ĉu apero ĉiam okazas en la ripozejo Jerŝovo? Kiam kaj kiel vi decidis okazigi la renkonton tie ĉi?
1: La apero komence, sam kiel Strigo, okazadis en diversaj urboj proksimaj al Moskvo. Sed poste ni elektis Jerŝovon, kiu estas proksime al Moskvo kaj estas oportune por ĉefa celgrupo, ke ĝi okazu proksime al Moskvo. Sed feliĉe ankaŭ el aliaj urboj kaj eĉ el aliaj landoj venas al ni partoprenantoj.
0: Kaj kiu estas la speciala trajto de tiu ĉi renkontiĝo?
1: Eble mi diros ion strangan por alilandanoj, sed en Rusio plej ofte okazas, ke renkontiĝoj, kiuj nomiĝas Esperantaj renkontiĝoj, pasas plejparte en la rusa lingvo. Nu, ni diru, ke la programo povas pasi en Esperanto, sed homoj inter si parolas en la rusa lingvo. Kaj multaj tute ne parolas Esperanton kaj ne emas perfektiĝi. Do apero ne estas tia. Dum apero ĉiuj ĉiam parolas nur Esperante, kaj estas tre severa lingva disciplino. Estas tre agrable, ke homoj, kiuj venas ĉi tien, tre serioze rilatas al tio kaj plene akceptas tion. Kaj vere ni estas escepte malkrokodile renkontiĝo en nia lando.
0: Kaj kio okazas al homoj, kiu uzas aliajn lingvojn dum tiu ĉi aranĝo?
1: Dankon pro tiu ĉi demando, ĉar fakte ni bonvenigas ankaŭ homojn, kiuj eĉ eble ne komencas lerni Esperanton aŭ scias la lingvon tre malmulte. Sed tiuj homoj simple ne rajtas paroli. Ili rajtas silenti kaj esti en la medio. Kaj tio donas plej ofte tre bonajn rezultojn, ĉar jam post apero homoj komencas paroli kaj tutcerte deziras plu lerni Esperanton kaj venas ekzemple al la kursoj aŭ mem lernas kaj poste denove venas al apero post la jaro jam bonparolantaj.
0: Nu, tiu sonas tre interese kaj kiuj programeroj estas menciindaj ĉi-jare?
1: Do nia renkontigio estas nur ĉesia starto, sed tamen hodiaŭ jam venis kelkaj homoj. Estas dek kvin personoj, kiuj nun estas en la bazejo, kaj ni jam okazigis la malfermon. Kaj hodiaŭ matene tre sukcese pasis prelego de Klera pri la lingvo, kiu pretendas esti internacia kaj nomiĝas Globiš. Poste ni okazigis la verkadon de rakontoj en Esperanto, kaj tre agrablas, ke partoprenis absolute ĉiuj ĉeestantoj kaj verkis ege spritajn kaj ege diversajn rakontojn. Kaj vespere nin atendas spektado de dokumentaj filmoj, kiun organizos kaj komentos la reĝisoro de tiuj filmoj, nia gasto el Bolonjo, Viktoro Bosniak. Nikolao Guckov venos al ci apero kun la prelegoj pri ideologio de esperantismo, temos pri Sad kaj pri Raumismo. Estos minimume tri teatraĵetoj, estos multaj lingvaj pridiskutoj kaj ludoj, sed kulmino estas ĉiam por mi la sama konstanta aktivado de ĉiuj partoprenantoj kaj sen interrompa lingva praktikado.
0: Se mi korekte komprenas, al la temoj de tiu ĉi aranĝo apartenas ne nur aferoj kiuj kunligitas al Esperanto.
1: Jes, kaj fakte ni strebas, ke ĉi tie homoj ricevu iujn novajn sciojn kaj impresojn ne nur pri Esperanto, sed ankaŭ pri kulturo en la mondo, pri politico, pri aliei homoi cae moroi, cae tio multe interesas nin, cae lige cun tio, mi ec curagias diri pri mia revo, iam mi planas transformi aperon je aranjo, kiu estus dedicita al du lingvoi cae al du culturoi. Do exemple, ni invitas gaste niein polein geamicoin, esperantistoin, cae labora lingvo de nia apero ekde nun iĝas ne nur esperanta, sed ankaŭ la pola. Kaj ni invitas kiel partoprenantojn ne nur esperantistojn, sed ankaŭ rusianojn, kiuj lernas la polan lingvon kaj la polan kulturon. Kaj tiam, dum nia aranĝo, oni rajtas paroli nur kaj strikte nur du lingvojn, esperanton kaj la polan. Kaj niaj polaj gastoj rakontas pri Pollando kaj helpas al dezirantoj praktiki la polan lingvon. Sed samtempe neesperantistoj, kiuj venis pro la pola kulturo, la pola lingvo, kompreneble konatiĝas kun esperantistoj kaj engaĝiĝas en Esperantan movadon. Do sekvan jaron ni organizas ekzemple kun hispanoj la samon, kun germanoj kaj tiel plu. Do tio estas miaj planoj kaj revoj. Eble tio realiĝos iam. Do bonvenon, karaj.
0: Bonege, Mirina. Mi elkore dankas vin pro interparolado kaj deziras al vi kaj al ni ĉiuj sukceson kaj ĝojegan aperon. Sep, dankon.
1: Koran dankon al vi. Ĉion plej bonan.
2: Mojo seco kaj muziko.
3: Muzaiko.
4: Vi povas ne paroli pri la kial de via ĉagreno.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas kiam aferoj malekvilibriĝas. La menso estas bonega ilo, se ĝuste uzate. Malĝuste uzate, tamen, ĝi iĝas tre detruema. Por pli precize diri, ne tiom estas, ke vi malĝuste uzas vian menson. Vi kutime tute ne uzas ĝin. Vin uzas ĝin. Jen la malsano. Vi credas, ke vi estas via menso. Tio estas la iluzio.

Liberezzo estas li maniere, afero de vole. Ni povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Ni povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Ni povas vivi malproksime, aŭ nur membriĝi. Eble, pli malsukcese, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas li maniere, afero el voi. Ni povas flugi vian propran vojon.

0: Phrasiologia minuto.
1: Balai ion sublatapishon.
0: Clarigoi.
1: Cashi au ne tracti temon. Forpreni gin ella tac ordo. Ne fin discuti gin, cer gi estas malshatata au complica.
0: Exemploi.
1: El sublatapisho. La autoro ofte atentigas redaktorojn de periodaĵojn pri erara lingvo uzo, porque en sekva numero ili faru justigojn. Sed li plendas. Anstataŭ danki min, la plej multaj kutime strutmaniere kaŝas sian kapon en paperkorbo aŭ balaas la erarojn sub la tapiŝon, kie ili ŝime kaj putre akumuliĝas kaj stinkigas la tutan redakciejon. Ĝis nun miaj bonintencaj konsiloj por plibonigi la kvaliton de la periodaĵo estis senkomente forbalaitaj sub la tapiŝon de la redaktejo.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: To sweep something under the rug.
3: Etwas unter den Teppich kehren.
1: Zamiesť niečo pod koberec.
4: La frazeologie minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita frazeologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ,
3: Johannes
1: kaj Eva.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas quiam aferoi malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime, tutte ne usas gin. Vin usas gin. Jen la malsano. Vi credas che vi estas via menso. Tio estas l'illusio.

Libereco estas vi maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, aŭ nur membriĝi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Libereco estas li maniere, afero el voi. Mi povas flugi vian propran vojon.

renomigis dudu, cae logis en la forega lando Bragiuio. Ri estis milda ciel parasaurolofo, per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ri tute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tute suffice donazas al mi, porque mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidi studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelka jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero

Dudu, tu te ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facili surprizigi viai malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la regio.
1: Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roz-coloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post kelkaj monatoj Dudu estis konstruinta centojn, milojn da nevideblaj rozkoloraj laseroj kaj disdoninta ilin al la tuta militistaro de Braĝujo. Kelkaj semajnoj sufiĉis, por ke malaperu ĉiuj malamikoj de Braĝujo. Ili ĉiuj iĝis amikoj. Anstataŭ bataloj oni organizis festojn kaj amkunsidojn. Kiam la reĝo furiozege iris al Dudu por mortigi rin, Dudu pafis rin per sia plej forta rozkolora lasero. Subite la reĝo enamiĝis pri Dudu kaj ekkaresis rin. De tiam ili kun multaj karesemaj amikoj kunloĝas en la reĝa palaco, kaj kiam rin estas okupita pro karesado, Dudu studas kaj studadas sen halte.

0: Radio Sezzo kai Musik.
1: Mosaico.
2: Phrasiologia minuto.
3: Troja cevalo.
2: Clarigoi.
3: Suspectinda dono, kiun oni giu con singardo. Simbolo de rimedo per kiu io nedesirata estas kaŝe enportata. Laŭ la greka mitologio, Odiseo elpensis la ruzaĵon konstrui grandegan lignan ĉevalon, en kies ventro grekaj soldatoj sin kaŝis kaj eniris la urbon Trojo.
2: Ekzemploj.
3: Poste Maclin pluvojaĝis al Verda insulo por tie antropologi, nur poste ekkonsciante, che la rusa registaro en la persono de lia mecenato Ĉeftuko Dmitri volas uzilin kiel trojan ĉevalon por aneksi la insulon. Jam estis aŭtonomio en Transilvanio kaj en Jugoslavio, sed nuntempe oni vidas aŭtonomian regionon Troja ligno ĉevalo de separatismo, same kiel ekzemple en Ĉeĉenio, Kosovo kaj Palestino.
2: Similae esprimoi en aliai lingvoi.
4: Trojan horse.
5: Trojanisches Pferd.
6: Cheval de Troie.
7: Koń trojański.
3: Trojski kuoń.
8: La frazeologie minutoi bazidzas sur la libro Ilustrita frazeologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas.
4: Russ.
5: Johannes,
6: Guillaume,
7: Anna,
3: kai Eva.

Libereco estas iumaniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendrindiĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero el voi. Mi povas flugi vian propran vojon.

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

0: Saluton, mi estas Paulina Kożuchowa, la generala sekretario de Tejo.
1: Kaj, mi estas Łukasz Żebrowski, prezidanto de Tejo.
0: Ni salutas vin el Rotterdamo, kie ĵus okazis la unua kunsido de la Tejo estraro, elektita dum la IOKO en Kievo.
1: Kaj nun la estraranoj koncize prezentos sin kaj siajn agadkampojn.

Saluton, mi estas Petra Schmidelius, mi estas estrarano pri Landa Agado, kaj ni ĵus finis nian unuan estraranan kunvenon, kaj mi estas ege kontenta, ĉar ni sukcesis priparoli multe da tre gravaj aferoj. Mi respondecos pri Landa Agado, do mia tasko ĉefe estos kontaktiĝi kaj resti en kontakto kun la landaj sekcioj. Helpi ilin pri la aranĝoj kiujn ili organizas. Krome mi respondecos ankaŭ pri edukado, do mi estas la reprezentanto de Teju ĉe ILEI kaj mi volonte peras kelkajn komunajn projektojn, kiuj ligiĝas al edukado kaj ankaŭ formado de junaj instruantoj pri Esperanto.

0: La la la la la.
1: Michael Boris Mandirola, vicepresidente de Tejo, kaj respondeculo pri eksteraj rilatoj. Nia programo en tiu ĉi kampo estas daŭrigi, kontinui reprezentadon de Tejo. Ni volas daŭre esti kaj prezenti homojn en Eŭropa Junulara Forumo, kune kun aliaj organizoj diskuti pri kiuj povas esti la komunaj bezonoj kaj komunaj celoj tra junularaj eŭropaj organizoj. Krom tio, ni volas esti reprezentataj ankaŭ en aliaj kadroj en Unuiĝintaj Nacioj, en UNESCO, kaj partopreni tie en eventegoj aŭ ankaŭ eventetoj foje, kie oni povas iel enkonduki lingvajn rajtojn kaj lingvan justecon, kiuj estas tute substrekindaj ecoj. Kaj ni volas ankaŭ starigi kunlaboron kun aliaj mojosaj organizoj kiel ni, kiuj tamen estas esperantaj, kaj fari eble seminariojn kune, trejnadojn, mojosumadojn, kaj iel koni unu la alian, lerni unu de la alia, kaj kune konstrui iun novan pli bonan por ambaŭ.
2: Kaj ĝis post la muzika paŭzo.

0: Bonvenon alla dua parto de la elsendo farteio estraro. Mi estas Sergeo Tirin, estrarano pri informado, kaj nun unue vi ekscios pri nova agadkampo pri kiu rakontos al vi Paulinka. Poste la estraranoj daŭrigos prezenti sin.
1: Do krom daŭrigi en la ofico de ĝenerala sekretario, mi en tiu ĉi oficperiodo alprenis ankaŭ la fakon pri kulturo. Kulturo estas agadkampo pri kiu Tejo en la lasta tempo ne tiom multege faris, sed ni nun esperas ŝanĝi tion kaj planas ŝanĝi tion. Ĝuste ankaŭ nun, dum tiu ĉi estrarkunveno, okazis interalie laborgrupo pri la temo kulturo. Kaj ĝi rezultis en kelkaj konkretaj proponoj. Ekzemple ni planas okazigi fotokonkurson, kiu estos, mi pensas, tutmojosa ŝanco por montri vian kreemon. Krome aperis ideo pri subvencii junajn aktivulojn, kiuj ŝatus partopreni, aktive partopreni en aranĝoj kiel ekzemple KEF aŭ Arcones, kiu cetere okazas sub aŭspicoj de Tejo. Tamen, tiu ĉi proponoj estas ankoraŭ freŝaj, ĵusaj ideoj, nedetale planitaj, do mi nun ekprilaboros ilin kaj baldaŭ afiŝos pli da informoj pri ili. Do, antaŭĝoju!

0: Saluton. Mia nomo estas Nico Hirman, kaj mi estas la nova estrarano de Tejo pri aktivula trejnado kaj seminarioj. Mia celo estas ke dum mia oficperiodo niaj aktivuloj povas trejniĝi en bonaj trejnkursoj, kaj ke okazos en kunlaboro kun eksteraj organizoj interesaj seminarioj. Mi ankaŭ okupiĝas pri dokumento kiu traktas la opinion de Tejo en la campo de lingua politico su base de oftai demandoi de exteruloi.
1: Saluton, mi nomigas Alisa, kaj mi estas nova kasisto en Tejo. Do, certe ke mi okupiĝas pri diversaj financaĵoj, financaj aferoj, kaj ankaŭ subvencipetoj. En tio mi kunlaboras kun nia volontulo, kiu nuntempe estas Sepcio, kaj oficisto, kiu estas eksa volontulo, Manuela. Kadre de tiu kunlaboro, mi planas esplori novajn horizontojn en la valoj de subvencipetado, kaj helpi al landaj sekcioj ankaŭ en tiuj aferoj.

0: Resto kun ni, ni daŭrigos post la muzika paŭzo.
1: La la la la la.
0: Resaluton, Sergeo ĉi tie. Kiel la ekde nuna respondecanto por informado, mi transprenis oficon sufiĉe vastan kaj komplikan. Kiel, ĉar kiamaniere oni difinas informadon, al kiuj oni informu? Sed estas jam kelkaj planoj, kaj pri tiuj mi volas al vi rakonti. Do, por esperantistoj, ni planas restrukturigon de teo.org, pluvartadon de pasporta servo, kiu estas unu el la plej ĉefaj servoj de teo eble, kaj ni ankaŭ planas produkti mojosaĵojn. Tiel, ni nomas tiujn aĵojn, kiujn estus mojose havi, kunporti, surhavi, ekzemple, amuzaj toĉemizoj. La plej ĉefa tasko tamen ja estas livero de aktualaj kaj ĝisdataj informoj. Por la ekstera publiko momente estas planoj por du konkretaj aferoj. La unua estas produkti unu stilan informilon pri Esperanto kaj provizi ĝin por niaj landaj sekcioj, do ĝi estu multlingva, ĉar multaj el niaj landaj sekcioj ne havas eĉ iujn materialojn, kiujn ili povos uzi en la varbado aŭ por aliaj reklamaj celoj. La dua estas multlingvigi teo.org kaj krei iu specan blogon, kiu estus tre utila por la eksteraj rilatoj kaj eĉ povus roli kiel sia speca ambasadoro. Tio estas vere tre koncize, kaj vi aŭdos pli dum la realigado de tiuj ĉi ideoj.

Mi esperas ke vi ĝuis nian elsendon kaj eble eĉ lernis ion novan pri la estraro de tutmonda esperantista junulara organizo. Cetere, en tiu ĉi elsendo vi aŭskultis muzikon de Liszt, MacLeod kaj Hayward. Ĝis raŭdo!

El milito de Valois, de Brian la graf mortis, Giuliesti sulo brava, ni nestias ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi cae armiloi sci ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

Rinomigis dudu, kai logis en la forrega lando, bragiuio. Riesis milda kiel parasauro lofo. Per ria nura rigardo ricapablis sciaffidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris, la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caressoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studis scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelka jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufficios pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La sekreto de tia povo estas, ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis, ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero devos esti nigra.
0: Dudu tute ne intencis akcepti. Tamen ridiris alla reggio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis cae pristudadis sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan? Demandis la regio. Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roz-coloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organizis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per siac ple forta roscolora lassero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caressemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rine estas occupita pro caressado. Tudus studas, cae studadas, sen halte.

0: en conduco al capablismo. Handicapa hijo muy, estas la plei grana minoritato en la mundo. Ni estas de kvin procento en la mundo lo llantaro la unuyintai nazioi. Cae kvankam temas pri grana minoritato, existas multai stereotipoi cae priyujoi au ec estas tabuo paroli pri handicapezzo. Tiui priyujoi donatai al handicapai homoi nomillas capablismo. Citiu termino, tiel kiel racismo, masclismo, homofobio au aliei supremoi, temas pri estructuro kiu supremas specifan grupon de homoi. Chicase, temas prini, handicapai homoi. Citiu estructuro, gestas en diversai campoi, ec de nia vivo kiel subjectoi, gis politica cae publica sferoi. La plei conata exemplo pri capablismo, pri quies capablismezzo oni tamen ofte tute ne concias, estas la mito de Heroo, leu quiu ciu handicapa homo estas nur pro la handicapezzo inspira exemplo au Heroo, sed neniam estas vidata kiel homo. Existas diversai terminoi usatai por paroli pri handicapai homoi. Exemple, homoi cun specialai bezonoi, homoi cun malsamai capabloi, kai ec funccia diversezzo. Sed ili ciui ja celas saman signifon. Temas pri tio, ke ciui homoi sen excepte havas malsamen capabloin. Ci tion taugus diri en mondo vere ideala kai justa. Sed tio ne estas la caso. Unu el la problemoi pri tiui terminoi estas ke handicapai homoi povus havi leĝajn problemojn postulante rajtojn, ĉar ĉiuj homoj havas malsamajn kapablojn. Sed tiuj vortumadoj ankaŭ malvideblas ke la mondo estis konstruita de kaj por sen handicapai homoj, ke ne ĉiuj havas saman alireblon en la ĉiutaga vivo. Malvideblas ke ni loĝas en kapablisma socio. Ekzemple, homo kiu devas uzi rusejon ĉiutage ofte devas trapasi malfacilaĵojn surstrate aŭ ene de konstruaĵoj. Alia kutima termino estas handikapulo. Ĝi ja ne tute maltaŭgas, sed ĝi povus iom plifortigi la prijuĝon rilate al tio, ke ofte ni estas vidataj ne kiel homoj, kies unu en niaj multaj ecoj estas nia handikapeco, sed kiel nur handikapaj homoj, tiel ke ĉiuj niaj aliaj ecoj malaperas. Tamen, kelkaj handikapaj homoj ŝatas ĉi tiun terminon, celante de postuli ĝin. Tial, pli inas uzi handikapa homo. Ni ne estas nur nia handikapo, sed ĝi estas parto de ni pro la socio kies strukturo handikapigas nin fizike aŭ socie. Ĉiukaze, handikapaj homoj havas diversajn opiniojn rilate al ĉi tiuj terminoj, kaj la celo de ĉi tiu artikolo ne estas centriĝi nur en terminoj, ĉar ili ne estas la ĉefaj problemoj, sed klarigi opinion pri tio ke demando pri kiu estas la plej taŭga termino oftas, kaj homoj ne scias kiun uzi. Tiu termino uzeblas por videbligi problemojn, sed oni ne bezonas uzi ĝin por paroli al handikapa homo. Pli bone demandu kaj uzu rian nomon, kiel oni ofte faras, kiam konas novan homon.
1: Mojo seco?
2: Kaj muziko?
3: Muzaiko!

Libereco estas vi maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, aŭ nur mendigi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta in maniera, a te lo è voi, mi può vasplutti di un proprio amboio.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas quiam aferoi malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime, tutte ne usas gin. Vin usas gin. Ien la malsano. Vi credas che vi estas via menso. Tio estas illusio.

il milito de Valois, de Brian la graf mortis, Giuliesti sulo brava, ni nestias ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vien mort. Dum iarcentoi caiarmiloi sci ploradis sian sorto.

cavaliro en batalo, mi ne conas mal curagio, nestu agra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra ustar.

Estis la horizonto, ĉar estis fora la cielo. Kaj feto estas kiel filino li portas kafon kaj de pioko. Li memorigi ke estas viro, estos distinta forta loko. Antaŭ spegulo mi sen cenzuroj per mazokulo mi kredevas pri eta vagino inter la kruroj.

Ĝi la deziroj miras esti de ĝusta speco. En la cuidejo de la pensionoj ni ekziĝas revoj kaj hormonoj je la mateno estas spektaklo, ĉar tiuj semoj faras miraklon, ĉar fejo.

Liberezzo estas vi maniere, afero de vole. Mi povas flugi vian propran vojo, au el tiri vian flugio. Mi povas crei vian destino, ciù vi estas curati. Mi povas vivi mal proxime, au nur men vendici. Ebbe, mi mal successo, mi zion comprenas. Se malvenco estas pli bona, ol neniam intensi. Liberezzo estas vi maniere, afero de vole. Mi povas flugi vian propran vojo.

renomigis dudu, cae logis en la forrega lando, Bragiuio. Ri estis milda ciel parasauro lofo. Per ria nura rigardo ri capablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ri tute ne capablis mangi viandon, ri diris, la vegetajaro tute suffice donatsas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio, Dudu decidi studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post quelcae iaroi dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero ciu havos la povon pacemigi ciuin homoin. Sufficios pafi iun ain per gi por tui forigi ciun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos ros colora. Sed por construi tian laseron dudu besonis monon. Nu iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al dudu cae diris:
1: mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai char gi utilos por mortigi ciuin miain malamicoin, tiu laser...

Dudu, tu te ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: Post quelcae tagoi, Dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris, Via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facili surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la regio.
1: Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevideblego vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu extudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roscoloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caresemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado, dudu studas, cae studadas, sen halte.

0: Phraseologia minuto.
1: Turni al iula dorson.
0: Clarigoi.
1: Rifusi doni attenton al persono au afero, ne plus subteni iun au ion, exemple post querelo au disrevigio.
0: Exemploi.
1: Al tiu ci lando turnas la dorson internacian investantoi, ili preferas aliein afriken landoin, exemple Ganaon au Sudafrikon. Regisoroi, impresarioi, turnas la dorson al Esperanto teatro pro, tiel la argumentoi, unue electo misera, due kvalito dubinda.
0: Similae esprimoi en aliai lingvoi.
2: Turn one's back on somebody.
3: Jemandem oder etwas den Rücken zukehren.
4: Tourner le dos à quelqu'un ou quelque chose.
1: Obrátit sa niekomu chrbtom.
5: La fraseologie minutoi baziĝas sur la libro Ilustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en Eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ,
3: Johannes,
4: Guillaume
1: kaj Eva.

Teresa se kokule, gapa salamar, parshido depilatoi, estas glishofar, Teresa silente.

Libereco estas vi maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, aŭ nur membriĝi. Eble, vi malsukcesas, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniere, a te lo è voi.

0: Saluton, Mirina.
1: Saluton, Karai.
0: Ĉu vi povus mallonge rakonti pri tio, kio estas apero?
1: Apero estas tradicia aranĝo de Moskva junulara organizo MASI. Ĝi pasas unufoje jare, februare aŭ marte, kaj estas dediĉita al la naskiĝtago de la klubo, kiu okazas 24 de februaro. En la jaro 2013 okazas jam la sepa apero.
0: Kaj kiel naskiĝis la ideo okazigi ĝin?
1: La ideo venis post ĉeso de la renkontiĝo Strigo, kiu estis tre populara kaj kiun ni organizis dum 10 jaroj. Kaj poste tiu granda, jam tro granda aranĝo estis dividita je du. Unu el ili iĝis vasta multnombra aranĝo por ĉiuj dezirantoj, kaj ĝi ĉefe pasas ruslingve, sed organizas ĝin esperantistoj. Kaj la alia apero estas pure esperantista aranĝo, kiu pasas nur en la lingvo Esperanto. Do ekde tiam aperis apero.
0: Kaj kiu rajtas partopreni la aranĝon?
1: Do fakte ni havas nian specialan celgrupon. Kaj ĝi estas kursanoj de la baza Esperanta kurso Faro kaj aliaj Esperanto kursoj de nia asocio. Krome certe estas membroj de la asocio kaj memlernantoj de Esperanto aspirantaj la lingvan praktikon. Krome ni bonvenigas flu parolantajn esperantistojn kontribuantajn al la kleriga kaj distra programo. Nu kaj ankaŭ kursanoj de ĉiaspecaj Esperanto-kursoj ne apartenantaj al nia organizo ankaŭ estas bonvenaj. Kaj ĉiuj esperantistoj serioze agorditaj progrese en Esperanto kaj Esperanto-kulturo. Ĉiuj bonparolantaj esperantistoj.
0: Tio sonas tre interese. Kiom da homoj partoprenas la aranĝon ĉifoje?
1: Ĉifoje la aranĝon partoprenas 40 homoj kaj fakte ni ne celas pligrandigi la kvanton de partoprenantoj.
0: Mirina, diru, ĉu apero ĉiam okazas en la ripozejo Jarŝovo? Kiam kaj kiel vi decidis okazigi la renkonton tie ĉi?
1: La apero komence sam kiel Strigo okazadis en diversaj urboj proksimaj al Moskvo, sed poste ni elektis Jarŝovon, kiu estas proksime al Moskvo kaj estas oportune por ĉefa celgrupo, ke ĝi okazu proksime al Moskvo. Sed feliĉe ankaŭ el aliaj urboj kaj eĉ el aliaj landoj venas al ni partoprenantoj.
0: Kaj kiu estas la speciala trajto de tiu ĉi renkontiĝo?
1: Eble mi diros ion strangan por alilandanoj, sed en Rusio plej ofte okazas, ke renkontiĝoj, kiuj nomiĝas Esperantaj renkontiĝoj, pasas plejparte en la rusa lingvo. Nu, ni diru, ke la programo povas pasi en Esperanto, sed homoj inter si parolas en la rusa lingvo. Kaj multaj tute ne parolas Esperanton kaj ne emas perfektiĝi. Do apero ne estas tia. Dum apero ĉiuj ĉiam parolas nur Esperante, kaj estas tre severa lingva disciplino. Estas tre agrable, ke homoj, kiuj venas ĉi tien, tre serioze rilatas al tio, kaj plene akceptas tion. Kaj vere, ni estas escepte malkrokodile renkontiĝo en nia lando.
0: Kaj kio okazas al homoj, kiuj uzas alian lingvon dum tiu ĉi aranĝo?
1: Dankon pro tiu ĉi demando, ĉar fakte ni bonvenigas ankaŭ homojn, kiuj eĉ eble ne komencas lerni Esperanton aŭ scias la lingvon tre malmulte. Sed tiuj homoj simple ne rajtas paroli. Ili rajtas silenti kaj esti en la medio. Kaj tio donas plej ofte tre bonajn rezultojn, ĉar jam post apero homoj komencas paroli kaj tutcerte deziras plu lerni Esperanton, kaj venas ekzemple al la kursoj aŭ mem lernas, kaj poste denove venas al apero post la jaro, jam bonparolante.
0: Nu, tiu sonas tre interese, kaj kiuj programeroj estas menciindaj ĉi-jare?
1: Do nia renkontigio estas nur cesia starto, sed tamen hodiaŭ jam venis kelkaj homoj. Estas dek kvin personoj kiuj nun estas en la bazejo kaj ni jam okazigis la malfermon. Kaj hodiaŭ matene tre sukcese pasis prelego de Klera pri la lingvo kiu pretendas esti internacia kaj nomiĝas Globish. Poste ni okazigis la verkadon de rakontoj en Esperanto kaj tre agrablas ke partoprenis absolute ĉiuj ĉeestantoj kaj verkis ege spritajn kaj ege diversajn rakontojn. Kaj vespere nin atendas spektado de dokumentaj filmoj, kiun organizos kaj komentos la reĝisoro de tiuj filmoj, nia gasto el Bolonjo, Viktoro Bosniak. Nikolao Guckov venos al ĉi apero kun la prelegoj pri ideologio de esperantismo, temos pri Sad kaj pri Raumismo. Estos minimume 3 teatraĵetoj, estos multaj lingvaj pridiskutoj kaj ludoj, sed kulmino estas ĉiam por mi la sama konstanta aktivado de ĉiuj partoprenantoj kaj sen interrompa lingva praktikado.
0: Se mi korekte komprenas, al la temoj de tiu ĉi aranĝo apartenas ne nur aferoj kiuj kunligitas al Esperanto.
1: Jes, kaj fakte ni strebas, ke ĉi tie homoj ricevu iujn novajn sciojn kaj impresojn ne nur pri Esperanto, sed ankaŭ pri kulturo en la mondo, pri politiko, pri aliaj homoj kaj moroj. Kaj tio multe interesas nin, kaj lige kun tio mi eĉ kuraĝas diri pri mia revo. Iam mi planas transformi aperon je aranĝo, kiu estus dediĉita al du lingvoj kaj al du kulturoj. Do ekzemple, ni invitas gaste niajn polajn geamikojn, esperantistojn, kaj labora lingvo de nia apero ekde nun iĝas ne nur Esperanta, sed ankaŭ la pola. Kaj ni invitas kiel partoprenantojn ne nur esperantistojn, sed ankaŭ rusianojn, kiuj lernas la polan lingvon kaj la polan kulturon. Kaj tiam, dum nia aranĝo, oni rajtas paroli nur kaj strikte nur du lingvojn, Esperanton kaj la polan. Kaj niaj polaj gastoj rakontas pri Pollando kaj helpas al dezirantoj praktiki la polan lingvon. Sed samtempe neesperantistoj, kiuj venis pro la pola kulturo, la pola lingvo, kompreneble konatiĝas kun esperantistoj kaj engaĝiĝas en Esperantan movadon. Do sekvan jaron ni organizas ekzemple kun hispanoj la samon, kun germanoj kaj tiel plu. Do tio estas miaj planoj kaj revoj. Eble tio realiĝos iam, do bonvenon, karaj.
0: Bonege, Mirina. Mi elkore dankas vin pro interparolado kaj deziras al vi kaj al ni ĉiuj sukceson kaj ĝojegan aperon. Sep, dankon.
1: Koran dankon al vi. Ĉion plej bonan.
2: Mojo seco?
3: Kaj muziko?
4: Muzaik!

Rinomigis dudu, kai logis en la forrega lando, bragiuio. Riesis milda kiel parasauro lofo, per ria nura rigardo ricapablis sciaffidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris, la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mine besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studis scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelka jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero.

Dudu, tute ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: Via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan? Demandis la regio. Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roz-coloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblai roscolorai laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lassero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caresemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado. Tudu studas, cae studadas, sen halte.

0: Phraseologia minuto.
1: Malfermi la scatolon de Pandora.
0: Clarigoi.
1: Comenzi proceson kiu, post kiam gi estis comencita, causus multegain problemoin nesolveblain. Lanci ion, kio conducas al nepluregebla abundo. Laudva greca mitologio, Zeuso donis al Pandora scatolon, kiu enhavis multain malbonoin, kai kiam si malfermis gin, en restis nur la espero.
0: Exemploi.
1: Iu revisiento de monato demandis, ču mi consilas lasi tian confuson de literumado de japanai nomoi sur la pagioi de monato kia gi estas. Mi respondis ke jes, correcti gin estus malfermi la scatolon de Pandora. Kai Antonio Marco Botella malfermas por ni tiun scatolon de Pandora, el kiu el sprutas pirotechnike centoi kai centoi da liricae perloi el tiu glora epoco, el kiu mirinda lando kiun li origine nomas al Andalus.
0: Similae esprimoi en aliai lingvoi.
2: To open Pandora's box.
3: Die Büchse der Pandora öffnen.
4: La boîte de Pandore.
1: Otvoriť Pandorinu skrinku.
5: La fraseologie minutoi bazigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rack, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ,
3: Johannes,
4: Guillaume,
1: kai Eva.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Ni povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Ni povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Ni povas vivi malproksime aŭ nur mendrindiĝi. Eble, pli malsukceso, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo è stato di maniera, a te lo è voi, e può vasplutti di

Libereco estas iu maniere afero de vole. Ni povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Ni povas krei vian destinon, ĉu vi estas kurata. Ni povas vidi malproksime aŭ nur mendrindiĝi. Eble, pli malsukceso, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero el voi. Ni povas flugi vian propran vojon.

0: Mojo seco.
1: Mojo seco.
2: Kaj muziko?
1: Kaj muziko?
0: Muzeji.
3: Rino migis dudu, kai logis en la forrega lando, bragiuio. Riesis milda kiel parasauro lofo. Per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donatsa salmi, porque mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio, Dudu decidi studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post quelcae iaroi, Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero quiu havos la povon pacemigi ciuin homoin. Sufficios pafi iunain per gi por tui forigi ciun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos ros colora. Sed por construi tian laseron Dudu besonis monon. Nu iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al Dudu cae diris:
1: mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai chargi utilos por mortigi ciuin miain malamicoin, tiu lasero.

Dudu, tutte ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio, che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facili surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan? Demandis la regio. Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan rozkoloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organizis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al Dudu por mortige rin, Dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri Dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caressemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado, Dudu studas, cae studadas, sen halte.

0: Saluto, cari auscultanti di Mosaico. Mi estas Emanuele, che mi estas citie con Manuela.
1: Saluton.
0: Kai chi al ne estas citie?
1: Ciar mi volas paroli al vi pri celiachio.
0: Do mi comprenas chi al ni jus iris al vendeio kai ne la kutima fit vendeio.
1: Yes, ciar ecde ci somere mi malcovris che mi havas iun malsanon, kiu nomigas celiachio. Kai ecde tiam mi devas sekvi striktan senglutenan dieton. Fakte, celiachio estas genetika netoleremo al gluteno. Kio estas gluteno? Ĝi estas proteino kiun enhavas tritiko kaj aliaj cerealoj. Ne ĉiuj cerealoj